ya juma ani ya sa di ba ba twa we nyankopo na wo se wala wo twa wa urade no onye obo le fu media sram san na ka pa na ko duro bia sina pa na wo sa wo tina wo a tu ya ye ye wo wo be tu nyankopo wa ye ye wo yo na wo be sra ye nyankopo wa wo se wo fa.